0: Ojo, serski program z Hožebusa a jednu powieść z natury hyšći mam. Znašio wam teke jużo nadpadnu, te bošone su se z večego jużo uperali do wodpowudnich niskich stronu. To pak nie płaši za kuštego vetnich, například w Radušu hyšći su vižeš. To pak jo noša tendenza. Stefani Krautzolc, WWC.
1: Jano, do Afriki jużo dlejšie cas bošone se nie udaju, ale teke do Španiskeje. Tam je dosť čoplo a dosť kieži majú teke na velikých nasypaniščach s vodpadankami. Druge sú ešte pygnilejšie a vysanú v zimie bajerskej a vo hesenskej. Kaž mroz neho obstavné a glujky funkcionirujú to derje. Cáse teke v blotách. Tož tu spydomnosť dovelijú sebi vysebne staršie byšon. Dosť vodpadanku a kofute namykajú. Lepše na jo, až zežariju se energiju a riziki glujkego letanja do daljokih kraju. Už je togo, kši bošone nadali užeš svoje gnesta u nas. Chtoš tu de vystanjo, njeme se vejovaš konkurencu vo to gnesto. Riziko pak jo, až mroz mže jim šukno znicuš.
0: V Radošu například jo hešči ten jaden abo drugi bošon vižeš, kak to pak ugleda v dešnje v te bošonovej se. Vet tam groni Julia Šerjova.
2: Jo, ja bytlim v dešnje a zvižim bošon všetcej z okna. Sme svišili a še jo bylo nejprve mienej bošonovej se a južo do kokata sú se všichni na drogu udali.
0: Až jo mini bošonohu odpovedujo tendence až bylo v cebe podzajčnej nimski mini bošonohu.